Ia ile nganga fifia ma le faalo alo. Ia e o folo fatu ma fatalo fatu ai le fatawa ina o a inga i lau fafonga anga ma lau tapua inga sa moa i le nei fo iaso. Fafelo ai atu fo i o tatou nuu atua oi e maise le tafafaole ke lope. I nuu mo mau ma lata lata mai. I lātou unga lawa o loo lātou o maua ina mai le nei fa'asala launga. E ala il fata ua ina o a inga i lewa a yaso ma lewa a yaso. E fata alofa atu i le nganga fifia ma le nganga fa'alo alo. Ta alofa lava sa moa lo u atu nu pele. Ia, ia malo le langi mama ma le so i fu maua. Ua fa malo le folau. A o la lava le fai salamu lava ia. Mi vi ia tu ia utou ia iowa ua e le leila wa oia, a ua e faa wa waulawa lo nā nofa. A o la tātou pōl kalame mō le nei aso, ia o le faa solonga māsani nawa a e maise ni pēsipe senga mālie, a ua lawa lau faa fonga anga sā moa, ia ai alo maia ma ia faa manuia tele le atua i lau faa fonga mai. Tātou te talo. Lō mātou ta mai o le langi, o le atua sirisiri e se lava la u fio, o le tamā o le whaavavau ma le li'i o le file mū. O le atua na whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma ua tumu ai o a la u fio la vaia. Whaafitai le atua le soifua ma le ola ai maise le manuia ma le file mū o e foa i tōnu o launu. Whaapea le nei atunu ua mātou nuno fo ma uma wai. Ea, whaafitai le manuia wa e saunia na maise lau fai o fai ngāluenga ngālulue lau tala lelei whaftai o lau manuia lau au fai ngāluenga totofi o lau tala lelei manuia fai nai o mātou ta māma tina mātua umai tutono o lau nuu a inga taitasi umai mātua mwhānau whaftai le atua o lau tau fai tusa i mātou lau aloha ma lau wanga lelei ia vi ia mwhāfo i atua i pēr lau lawa vi inga. Ia whaafitai le tua le nei aso o e whaapopo ina i pēa soro lātou soi pua ma lo mātou ola a o mātou ia i pēa i le neila lo langi le tū mau. Whaafitai le ola, whaafitai le malosi, whaafitai le tua le tele mo le anua noa i o lo alofa lo whaalia mo mōri mawina i lo mātou ola. Ala mai au mea lofa fōa ai mai, ai waiselu ta māo a inga wha soa mai so o se ala li tino li pōto ma le māwhau pau wha peo mātou ngang, wha fitai tele le tua i lau alofa, wha fitai lau tusi pa ia, wha fitai lau nganga pa ia, wha fitai a Yesu ke liso lau alo pele to tasi alo mātou wali ima lo mātou pa aola, o le na mariu ma whalawa au lunga o le sātaulo o whaola i nai i mātou le whanau ang sala. Whaftai tele le atua i lo alofa, mātou te tālo i le nei e fiafi. Whamanuia la wau whai ngānuenga ngālu lue mō oe ma lau tala le lei. Whamanuia nai o mātou ta māma tina mātutua uma i te tonu o launu a inga umalawa i mātua ma whanau. Ia iai lo walofa mau whamanuianga mō i lātou oma. Wana tua le talo le nei a fiafi i lātou o whātau toria i te tonu a inga mo whale mai. Whapea ai o tangata mātutua, mātou te talo se i o atu iai o a walofa i e sue ala i au whamalo longa mau wawenga mō i lātou oma. I lātou oma o iai te tonu o whale pui pui. Ia whapenao nā siasi atu lo walofa mō i lātou uma. O e whanua noa i lēnei e fiafi. Whamuise ma whamafan whana lo wanganga mō i lātou uma. Mātou te tālo i lēnei e fiafi. Ia, lau whanau pōpua ngā tia i lēlalo langi pōpua ngā tia. Anga lelei o e lāwea i mawhesoa soani. Se e whamanuia lēnei atu nu o ni usila u mātou nofu māumawai. Whamanuia le au whalongolongo. Whamanuia le pōkalame lau whanau le nei e fiafi. Ina ia i uatu mea uma mātou te whaia. I sou lawa vi inga mātou talo e le suafamanu mālo o Yesu o mātou.